0: 睇數字咧，只係按年咧，有大概 1.1% 嘅升幅啫。咁而即係一季三個月嘅話咧，做得278億嘅生意嘅話，咁即係都算合格啦。咁但係咧，與我同我哋嘅期望咧，其實都有啲差距嘅。
1: 係
0: 咁、所以喺呢方面，其實我哋都要做多啲功夫咯。
1: 或者可唔可以比較精簡地同我哋講下咧？琴日個價格有冇上升咗好多啊？
0: 其實係冇嘅。咁因為競爭嘅關係同埋如果我哋加價得太多咧。甚至有就算有輕微加價都好啦，啲顧客都即係睇住個荷包嘅而家，咁所以我哋整體嚟講咧，個價格都係同舊年相若咯。
1: 好啊，多謝曬你，黃家和係香港餐飲聯業協會嘅會長嚟嘅。我哋先休息一陣，翻嚟咧繼續會同大家傾下其他嘅話題嘅。